0: Mamini magi risko soma kumuso. Episo ki kete du to mopika wakanyi. Aita iresi. Denga njati yungo soma. Aga esikitola.
1: Eh, moko mutayanga shumo waka.
0: Ala ke sato sola si aksidona ondoni so. Epi le gitmo ki bagi atene. Na dula ondoni ki.
2: Ja.
0: Episo amatene o zola zabe na mosi. Mosa aksidona.
2: Aga gosi gante la vizile. Eti kweto kleti moto chani kanda. Bayi sola isara. Eh.
3: Kawuma. Bimbala.
4: Wale agali. Eti meto la shigia o. Awale mili shule. Tuti neki kate. No. Titi lula esisho.
2: Prudence égale vie.
0: Mugibe motonika gama mlingena la la.
5: Here is the magnificent African artist.